Dōba nāba chō, dōre jē chē chū dīngbē lūgī nā, dīngdē yu nū chō yu sīng kāng tāng, mū chī tāwā sō ngū tō pā mā jī, rīng tāng kī tāwā sō jāng ngū tō jū yu. Lābār dō lūgī māng bū hē kī yī tā nā, dāng rīk sā chū yu chē chū dīngbē jī gyō jī nāng bē tō sō jū nāng nyāng jī xō bī, dīngdē mū nāng jī dīng jū tāng gā sū chēng bō tō yu yu. Dē nā, sēn rō rīng jī nī nīng jē dīngbē lūgī hē tō chū bī sīng rō.